eyan mo pa ni ase lati oni ojo kejo o ni agbomo na wa lijo kejo lati konela mo pa ni ase o ya lo gba leta ayo re oh oni irawo mi si mata si iwo nko o irawo mi si mata si pe mi o ma yo